U 12 sati danas su podnevne vijesti BH Radija 1. Nakon vijesti BH Radija 1, strana muzika i reklamne poruke. Poželi želju emisije u kojoj muziku birate vi od Trića. Može u to da se uklopi. Too Loud Video Productions.

Vrijeme je, dragi slušatelji, za vijesti koje su obilježile sedmicu koja je iza nas, pa evo nekako najatraktivnija, najaktualnija informacija je da je u petak 31. jula svečano otvorena tradicionalna manifestacija Pračansko ljeto 2026 koja se svake godine održava pred kraj jula i početkom augusta. Eto, ove godine je to od 31. jula pa sve do 9. augusta. Manifestacija Pračansko ljeto